Ai, bani run jen nak tu tuan ustad sedih tu, tuan nak kan. Ba, pada mi me kerai di je, cakap itu no, no itu begin. Ya, mi kesno bantuan kerja itu no.